0: Acum cercam să scacem o vodă.
1: Iunacii ne potrebuie o medal. Iunacii potrebuie o srične otroke. Postani del težele junakov.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Deșteptarea cu Blana, Chiara și Nicu.
1: Deșteptarea cu Blana, Chiara și Nicu.
2: Mm. Deșteptarea cu Blana, Chiara și Nicu. Mm. Deșteptarea cu Blana, Chiara și Nicu. Nici 70, 500,
3: 200. Radio Ena, 80.
4: Super Jazzy, Super Glass Bar.
5: Tvoji najljubši hiti 80-ih.